0: Coca-Cola.
1: They were going to heavy.
0: 2026 жылы футбол аламы қайрадан берген. Бұл жолу тарихи турнир бір емес, үш өлкөді. Америка Қошма Штаттары, Канада жына Мексикада өтіп, футболдың чынығы бор-борна айланат. Ермандардың шаңына толған 16 стадионды, ар бір гол үміт, ар бір пас қиял, ар бір беттеш тарих менен қоштылады. Қайталанғыз масштабтағы бұл чоң спортты оқияда. Бірінші жолы 48 команда өз ара беттешіп, чемпионын анықтайды. Дүйнелік футбол, легендарлы Месси жана Роналду менен қоштошобу? Алардың ордына қайсы жылдыз жарқырайды? Бұл сұраулардың жолын УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июньдан 19 июльға чейін бірге табабыз. Сүйіктүү құрамаларыңыздың ойындарын өткөрүп жібермеңіз. Демеушілік бойынша қызматташуу номері 0554-45-54-44.
2: Қырғызстандағы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар.
3: Аймактардан келген соңку маалыматтар.
2: Коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
3: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында.
2: Дүйшөмбүдөн жумага чейин.
3: Таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
2: Программаны Бегайым Абдыкадырова
3: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
2: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

Түлкі аймағындағы мағлұматтардың ертеңменен кеш ағарылышын ұсыныштаймыз. Студияда Азамат Таптан Мелисов, саламатсыздар ба. Министрлер кабинетінің төрағасы, президенттің администрациясының жетекшісі Әділбек Қасымәлиев азыр Россия Федерациясында жүрі. Түменка басшысы кеше-кешінделі Ташкент шарындағы элеаралық инвестициялық форумға қатысқандан кейін Санкт-Петербург шарына екі күндік жұмыс сапарымен ұшып кеткен. Іс сапардың алқағында министрлер кабинетінің төрағасы, президенттің администрациясының жетекшісі Әділбек Қасымәлиев мәдени байланыстарды шыңдау жана шығармашыл демилгелерді өніктіру бойынша элеаралық кинофестивальға қатысады. Юбилейлік ыстық көл элеаралық форумының қатысушылары Таңерте Ата Бейіт мемориалды комплексіне барышып, ұлы жазушы Шыңғыс Айтматовтың естелігіне гүл қойышты. Аларды мемлекеттік хатшы Арслан Қойчиев қоштап барған. Четүргөдөн келген қонақтардың арасында Қытай Ел Республикасының жазушылар союзының төрағасы жана Нобель сыйлығының лауреаты Мо Янь та бар. Ошондой эле четүргөдөн келген башка делегациялар дагы келишкен. Алар Ата Бейіт мемориалды комплексіне кыдырып, Шыңғыс Айтматовка байланыштуу маалымат аттары менен таанышып чыгышты. Белгилей кетсек, 1986 жылы дүйнөдө белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен негизделген ысык көл эл аралык форуму 40 жылдык юбилейин белгилөө менен өзүнүн тарыхый мекенине кайтып келет. Ага байланыштуу кечээден бери бир катар иш-чаралар болуп, бүгүн болсо чет өлкөлүк коноктор Ата Бейитке Чыңгыз Айтматовду эскеришти. Ал жакта баяндамачыбыз Элиза Нурматова иштеп жатат. Элиза, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Мына ушул жогоруда айткан ысык көл форумунун катышуучулары тууралуу кененирээк маалымат берип өтсөңүз.

0: Өзінші өткен, Анталияға барсаң да ұшыншалық көн. Түркияда бұндай бір премьер қылып алсақ, әр бір региондары бірдей экономикада жашайды. Егер біздің ойымыз бойынша барыс бірдей регионға бірдей экономика алып келсек, анда мына барыс сіре мына Қырғызстанда жеті обласымыз бар. Жеті обласымыздың барлығы ілі шыл Бішкекке келіп келіп алышты. Емне, азыр бізде деген проблема, экология деген проблема шықты бізде Бішкекте. Емне, ол смог деген проблема шықты. Барлы башка жақтан жан сақтай албайлы.
1: Жол тығыны деген.
0: Жол тығыны бар шықты. Анан егер элет жерін экономикасын көтеріп алсақ, ұшыл Бішкекте дағы пробкалар азаятыры.
1: Бұрлат, жаңағы сіздер Найлда, мысалы үшін сіздің өзіңіздің туылып өскен Найлыңызда қанша жаш бала бар бұл жолдағанда биыл мысалы да?
0: Бұл да тура сөз. Бізде мысалы
1: 9-ді өткен, 11-ді өткен балдардың саны қанша?
0: 200 баладай
1: школ. 200 бала бар.
0: 200 баладай школ
1: бітті. Сол 200 баланың қанша айылда қалып жатады?
0: Қанша қалғанда бір 50-дей жетпеген, бір 30-тай қалады ғой.
1: 170 кетіп жатады.
0: 170 кетіп жатады.
1: 170. Қай кетіп жатады мысалы?
0: Емей, ошондай айтса болады да, 170-тің жарымы Россияға, Тәкәбеқа кетіп қалып жатады.
1: Емі жерден бір сұрап жатады. Ошол Россияға кеткендер алдында біреулер кетіп шақырып алып жатады, шақырып менен кетіп жатады.
0: Шақырып менен кетіп жатады.
1: Же жерінен түсілген договор бар ғой, келісім.
0: Аяқтан шақырып менен кетіп жатады. Жерінен договорлар да бар. Завод, фабрикалар кетіп жатады. Еуропаларды, мысалы үшін Еуропада рекламаға беріп жатпайбы? Мына кей мындай заводта мындай 2000 доллар мындай айлығын төлеп беребіз, 3000 доллар төлеп беребіз деп ортада онда алдамчыларға түш келіп қалғандар көп болып жатады. Егер біздің мысалы да бір шоны бір премьер қылғым келіп жатады да, бір менің өзімнің екі атаның балдарының, екі атаның ошол балдарының ағасының бір баласы, қызы Кореяға барып іштеп қалды. Ошол жерден 30 сотик полковник айтып кеткен. Дайыма ошол бір мен ата апасынан сұрап жүрдім, 700-800 доллар бияққа беріп беріп жатты.
1: Айына?
0: Айына беріп жатты.
1: 30 эле сотук айлайды?
0: 30 эле сотук айлайды.
1: Қанша киши иштетет аны?
0: Эми аны ошо 30 сотуктен бир...
1: Жок, қанша киши иштетет аны?
0: Аяктап эки эле киши иштейт.
1: Ошо сиздин карындашыңыз анан дагы
0: бирөө? Дагы бирөө ошо энде бир Кореядан барып ошол бирөөнүн кол астында болуп иштеп атат. Эгер торговый промышленный палатаны эгер тууралап иштесек, бизде да клубника бар да. Бизде мынакей Прибалтикадан комбайн менен чаба турган малинаны алып келсе болот. Каргаттап келсе болот. Ошолордун баарын тууралап ишкерлерди колго ала турган болуп калса, анда ошол биздин элет жерибиздин ошол байкушта тетияка барып иштебей, ушул жерден кайра келип иштесе,
1: ошол жана 39-тан канча айына киреше салып атат дейсизби ака?
0: Ошол бир 700-800 бир 50-60 миң сом бияка
1: сом менен
0: ата энесине салып атканда.
1: 50-60 миң сом, өзүнөн ашканы дагы.
0: Өзүнөн ашканы салып берип жиберет.
1: А жанагы сиз айтып аткан тетияка кетип аткан 170 баласы, эркек бала. Алар эмне салат дейбиз? Сизге айыл жеринде баары көрүнүп турат да, билинип турат. Кимге канча салганы, кимдин ата энесинин жашоосу жакшырып калганы, ким тамын ордогону.
0: Ооба, болуп атат андайлар. Эми баягы
1: ошолор кандай киреше таап атат?
0: Орустарга, Россияга барып, көп эле жерде эми мисалы бир 50 өткөндө мен бир сураганымда бир кеткенде эле 30 жаш бала кетти. 30 жаш бала.
1: Бир жергеби?
0: Бир жерге кетишти.
1: Бир эле жерге.
0: Бир строй компания экен.
1: Уюшуп алып кетти.
0: Уюшуп алып кетишти. Ага чейин дагы көп кетишиптир. Ошондо бир жылда бир 60-70 бала сыртка чыгып атышат. Анан эми ал 70 баланын, конечно, бир 20-30 ошол жерде калып калышты деп атат. Бирок көйгөйү ошол жерден ооруп келгендер бар болуп атат. Бир экинчиси ошол жерде дагы бир орустардын дагы бир жанагы согуш болуп атпайбы? Украина менен согуш. Ошол жерден дагы нарушение болуп калып атабы, же контракт менен ошол согушка да кетип калган кетип ошол жерден өлүп калгандар болуп атат да. Анан ошол биздин негизгиси ошол жанагы үч структурабыздын функциясы болсо.
1: Мен сизди түшүндүм, Урлан Атайбаев. Эгерде ошол 170 бала биздин айылыбызда кала турган болсо, Ошо сиздердин айыл өкмөтүндө эмне кылып аларды жумуш менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү бар?